0: حاسب الناس للكاذبين.
1: Abatay ñu yaatal leen ngi ci réseau DTL li daara ji tool bi liggéey bi 88 bi ngeen mën a jaar ak ñun 628 13 37 ak Serigne Abdoulaye Diouf na tool di